chig du lama du lama ge ngun de zeng la ru ngar wa tang cha wa sil sing chig chul pa zeng pa she sing na sing jom pa long ru se sing long cha shung wa jilim je zeng long so la so ge pen ni den ge sir ani lo ge to ge je ngu to la ru ngar wa tang cher wa tang pho ru pen la je tu nyom ba tang long so wa nyen sil sel wa na sing jom pa char kim se wa la so ge pen ni den ge sir sim shogul shogul ke chakam so shing lobi charkam se la lo a mazang wa tang yin rang la la wa ge chang wa la swa ga nil so bra jong da she ta wa se de